0: Не ми смирно е. Но това е. Няма е. А това не е фаза.
1: Noventa e 7.3, a primeira em português.

0: не самих мирно. Не паеш, не маеш, а то не фас.
1: Noventa e sete ponto três, a primeira em português.